utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo avade atike tipe do auti gbono pe ke kon la me se benya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wo to a fe ome aya fe ome wa khlemi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne imia kho ga ime mia kho ple a fi imia kho le ne nge be doyo la wo va ina mia kho o nue ida sisi ato du don ope ike kwa la me sempe nga ple pe pe de nti to ubo nani.

Ovinwutu, togo vinyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na wo kwa avade, atike tife dwa unti. Tiba no pe ike kwa la mese pe nyakle pe peren si to wa. Ola atike mundo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imiele. Wato goma vi anami, le goma vi ajia. Mudone ne inya ho, ga ime miya hwe, ple asi inya hwe li. Nengebe doyo la ova, ina miya ho onye. Ida sisi ato, dudon ope ike kwa la mesen pe inya, ple pe

utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo avade atike tipe do auti do no pe ke kon ala me se be nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ya fe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to bo ma vi anami le roma viagia mudone ne nya kho kai me nya kho ple a fi nya kho le nenge be do yo la o va ni na nya kho o nue da sisi a to do no pe ke kon la me sempe nya ple pe

su togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ibo no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la atike mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wo to a fe ome aya fe ome wa khlemi le khosia khonu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo nene inya kho ga ime mia kho ple ati inya kho le nenge be doyo la o va ina mia kho o nue ida sisi ato do dono pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den ti to ubo